Dela, seri bebe kumshi yebe. Dedu todo nila rutu. De amara, gongse tati chibara tuzu dangishiratu. De kimni, cheme soja shenki, peme do kyorube kumbu sobju gebele chubishishi. Teya, jaole yuchi, tsangla goma bu soku. Garzo jamba debu, 제 창타니 홀륜베르 자당 양면토 간섭한 통주입니다.

0: kuchoki. Chucho ge ngarchu gyuru ra ni nyöp dile thoge du. Ti ngasu ne ngsam nyem do se marbe.
1: Wada ra ga mi se me.
0: Hazi. Chucho ge ti du. 지심수도 배제된다고.